yelek wa aljanna euleuk yel nañ ci yalla boole motax borom bi subhanahu wa ta'ala wax ni wa zawwajnahum bi hurin 'ayn walladhina amanu wattaba'tuhum ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين برم سبحانه وتعالى ننبوك نتتانغ يما دفلوا الجنة مودي نباخون دم جمكنو دم مطب gëm ma di ma jaam ñooña seen njaboot gi ñu tey teg seen tànk fa ko seeni bàyyi tegoon teg wuñ ko benn yoon ñooñu bu ëllëgee lu seen jëf néew néew néew danaa ko yéegal ci seen jëf yi bàyyi te du ma ca wàññi dara.

ويطوف دمور عليهم والجنة غلمان أي سرويسر يوحني نين أي خلل خلل يدون يلا لن بندم تروى الجنة نين خلي يرفت تسيليزي خلي يسب واو خلي يسب يلا نين خلي يبولين جيسي سختني فوقني نين ورسل مؤلن نين ndax nañu sété ak nañu rafété ak tenu yu rafét yi ñu sol néna bo leen gisé yow ci sét waxuma la xam nga nit dang koy xol ci jaay kat jaay katu mbokh yi ci mbedd yeek wala yenn jaay kat yi